لکھتے نہ میرے لیے لکھتے، غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے، غالب زندہ ہوتے تو تیرے لیے لکھتے۔